Mai vrenică nevasta mea, vrenică dracu să ia. Puse oala să se ia, puse oala să se lea, o furisită de purcea, vărsă oala peste ea, să o pări nebuna, îrș, să o pări nebuna mai fâi. Hai să trăi, domnilor! Noroc să dea Dumnezeu! Să va?